0: ख़तम अमन क़याम लाइ पाकिस्तानी किरदार ते शुक्रियो अदा कयो। असाइते भाईवारी खे वधीक मुस्तहकम करण जी अहमियत ते ज़ोर ॾिनो। ॿिन्ही मुल्कनि जी सलामती ऐं खुशहाली लाइ गॾियल सहकार वधीक मज़बूत करणु ज़रूरी आहे। इसाकदार जो चवणु आहे त मार्को रूबियो सां ख़ुशगवार माहौल में मुलाक़ात थी। मुलाक़ात दौरान पाकिस्तान जो सफ़ीर ऐं ॿिया परदेही अमलदार मौजूदु हुआ। महांगाई सटियल आवाम खे रिलीफ। हुकूमत पेट्रोल ऐं डीज़ल जी फी लीटर अघ में 22 रुपया घटाए करे छॾी। पेट्रोल जो नओं अघ 381 रुपया ऐं 78 पैसा ऐं डीज़ल जी फी लीटर क़ीमत 380 रुपया 78 पैसा मुक़रर। गैसलेट 41 रुपया 44 पैसा सस्तो थियण बाद फी लीटर 272 रुपया जो थी वियो। नवां अघ राति 12 खां लागू थी विया। वज़ीर आज़म चयो त आवाम खे रिलीफ ॾियण अवलीन तरजीहनि में शामिल आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत मौजूदा सख़्त हालतुनि बावजूदि आवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ भरपूर क़दम खणी रही आहे। صدر آصف علی زرداری سینٹ ऐं قومी असेंबली जा बजट इजलास 5 जून ते तलब करे वरिता। क़ौमी असेंबली जो इजलास शाम 5 ऐं सेनेट जो इजलास शाम 6 थींदो। इजलास में ईंदड़ बजट ते बहस थींदी। صدر آصف زرداری جو بالوجا قبا میں والد ऐं अमर जे क़बरन ते हाज़िरी। صدر آصف زرداری والد حاکم زرداری ऐं والدہ بلقیس بیگم جے قبرن تے گلن چوں چادروں چاڑے فاتحہ پڑھی۔ صدر مملکت سان سندس بہن فوزیہ اقبال، صوبائی وزیر علی حسن زرداری، ضیاء الحسن لنجار ایں سہیل انور سیال بھی گڈ ہوا۔ کراچی سائڈ ایریا فیکٹری اندر بن دھر میں جھیڑو فائرنگ میں ب نوجوان قتل۔ ریسکیو سرن جو چوڑ آئے تو لاش اسپتال منتقل کیا ویا ہے۔ مقتولن جی سنجاڻ 40 ورن جے محمد قادر ۽ 35 ورن جے علی گور طور تي آهي۔ پوليس جو چوڻ آهي ته ٻن ڌرن ۾ جھيڙ دوران 2 ڄڻا مارجي ويا آهن۔ وڌيڪ جاچ ڪري رهيا آهن۔ ميرپور خاص تعليمي بورڊ ڪرپشن ڪيس ۾ گرفتار ٺيڪيدار جا ڇڙڪائيندڙ انڪشاف۔ ٺيڪيدار نعيم غوري چيو آهي ته من پسند امتحاني مرڪز لڳائي شاگردن ۽ شاگردن کي ڪاپي ڪرائي ويندي هئي۔ رشوت ایوز میٹرک کا وٹھی انٹر تائیں اے ون اے گریڈ ڈیارا ویندا ہوا۔ میٹرک میں نمبر ودائن لائے 50-60 ہزار ای انٹر لائے 80-90 ہزار روپیہ ریٹ مقرر ہو۔ 1000 شاگردن جا نمبر رقم وٹھی ودھرایا۔ رقم لفافن میں بند کرائے انور علیم کے ڈیندو ہوس۔ 2023 میں بلڈنگ کھاتے جے کم جو ٹھیکو ڈی سی آفس جے پی اے خالد معرفت 1 کروڑ روپیہ میں ورتو۔ 10 لاکھ روپیہ ورک آرڈر کمیشن کی مد میں ودیک 11 لاکھ روپیہ پڑ ڈنا۔ کمیشن کا سوائے کو کم نتھو ملے۔ جونیئر ذوالفقار بھٹو لاڑکانے جے شیخ زید وومن اسپتال ۽ ٻارن جے اسپتال پہتو۔ مبتلا مریضن جی عیادت بھٹو لاڑک ملا ابڑو میں ایچ آئی وی وگے فوت تھی ویل نیگر ریان ابڑو جے گھر پہنچی واسطن سان بھی تعزیت کئی۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 کھان شام 4 تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن۔ غیر ضروری طور تے باہر نہ ونو، ہلکا کپڑا پاؤ، متھو ڈھکے رکھو، ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو۔ بارن، بزرگن ای بیمار مانن جو خاص خیال رکھو۔ ودھیک پانی پیو ای محفوظ رہو۔ ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک ای سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو۔
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
5: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
6: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
5: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
6: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین۔
5: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار لائن لائے
6: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا۔
5: 0331252586
6: جی ہاں 2031 25 25 700

0: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن، غیر ضروری طور تے باہر نہ ونو، ہلکا کپڑا پاؤ، متھو ڈھکے رکھو، ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کرو، بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو، ودھیک پانی پیو، محفوظ رہو۔ ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو۔
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: मुसलसल
2: आई हाँ।